Berkena orang sending man tadi Melbert Dedet lu mengadika so terkaku sending man tadi Cassandra Mansur Potoh negara suhu nakom negi pepia meci matai patai domasi kini FM kuhoi aramai bang.

bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Ruandura asalok umbalon dalam kayahan sulapan linansan ika kumoyom. Yo linansan atas aki insuup ama malapur rainan angwasa. Menteri Kesingkatan Ruandu sulapan am ulun naswangan Datuk Sri Nancy Syukri nambala kementerian no humohot amarandan dan Ruandu akala prasungkor am penindungan. Nan salinur program ayuk vina alan ra apatutun asungai trahak. Proside am insuup Ruandu ran nasauk ramangsa ya ayuk nambala mangsa linansan ka pandai ra prosider atau pod hinuna kaya amba al ra laporan polis am panci ikan da pahun pantahan ra anadia ra one stop crisis center OSCC yo ayuk abule angala prasungkor psikososial hikmat counseling aman telefon da talian kasih ra nombor 15 siam ra akin suup ayuk aki sindung Datu Sri Nancy nambala rahini lipat nangin puas ra program kasih nita 2002 pramonom tayar negeri Sabah ra kota Kinabalu. Pengurusan risiko rasuah ralom organisasi ala piriton maya rahohot amarandan raluang ra abuli angivit ra asalan pakuan da kuasa amanggal ra integriti hotina nakaya pinawala ra bengkel pengurusan risiko rasuah ra binayaan no angka keraja perbadanan kesingkatan ekonomi Sabah Setco ayuk anak syarikat no pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B Basrah nambala bengkel hino angin suup ra inaya ambaal ra rangkah keraja amplan lakau sumunu pengurusan risiko ra organisasi sihama Datuk Muhammad Fuad inambut nu RTM naliwos nengin puas ra ilaau pengimpuasan pengukawan ra bengkel pengurusan risiko rasuah ra SICC Kota Kinabalu. Huyu ra upis accountant negara Malaysia am RTM Sabah piroton ra amaranda na pengurusan usin alabi atuyu aninging am sino integriti penambuluan pengarah JNM negeri Sabah Muhammad Azizi Muhammad Aspar am piungan ra RTM Sabah asau kra into kapatutun ra aho am pahilayan nu pegawai ra karuro agensi nambala ra RTM Muhammad Azizi nambala huyu hino na kaya ralom vavaal pengurusan usin hinana hon de binansoi ri maida yung ketam pinaralin kurah rahu numurut apo taka sila kebangsaan maya ra pakipol ra bendera jalur gemilang Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Disberarakan am kaluluran pengakuan dan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringkat negeri Sabah 1404 Balu Hijrah 2206 Masihi. Paralanon ra operam 2 Rabiul Awal dan Hondo ra 25 hari bulan dan bulan Kabalu 2206. Berarangan angimun intera Padang Merdeka Kota Kinabalu am paparin ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu intok pengumuman ra Majlis Kaluluran. Kukula Uman Rapat Nuhino, Majlis Pengimpuasan Pengapuan Ra Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Papasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ang Papasukuan Ra Tulang Pos Ra Pahilian Sepanduk, Kontijen Onsoy Ang Kontijen Asuang Kapiora Peserta. Majlis Kelimanin Impuasi Nutuan Yang Terutama, Yang Dipertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Bin Haji Aman, Ratum Kadong, Amasisim Pengaparamai Pengakuan Ramoli Durasul 1448 Hijrah 2206 Masihi. Madani Hayati Umah Diberkati. Salam Maulidur Rasul Intra RTM, teman setia.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Magunan Patara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosono Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intara RTM Demak.

0: Gelar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Rabu 19 Ogos. Pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu dijangka siap pada suku ketiga 2027. Menteri Kesihatan Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek bernilai RM125 juta itu dilaksanakan menerusi rolling plan pertama Rancangan Malaysia ke-13. Kos berkenaan merangkumi kerja awalan, naik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Proses perolehan bagi kerja ujian bahan dijangka selesai bulan ini, manakala makmal pengurusan nilai dilaksanakan pada suku pertama 2027. Dato Sri Dr. Zulkifli berkata, projek itu turut menjadi antara keutamaan Kementerian Ekonomi tahun ini. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026. Mesyuarat bersama Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki itu berlangsung di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Dato Sri Dr. Zulkifli berkata, 607 jawatan baharu diwujudkan dalam sektor kesihatan Sabah setakat 1 Ogos lalu. Jumlah itu termasuk 77 jawatan pakar bagi memperkukuh kapasiti perkhidmatan kesihatan di negeri ini. Daripada jumlah tersebut, 355 jawatan membabitkan kumpulan pengurusan dan profesional termasuk 203 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi. Manakala 252 lagi merupakan jawatan kumpulan pelaksana. Menurut Dato Sri Dr. Zulkifli, penambahan perjawatan penting bagi memastikan operasi fasiliti kesihatan di Sabah dapat berfungsi pada tahap optimum. KKM turut diberi mandat mengurus agihan dan penempatan skim perkhidmatan tertentu secara lebih langsung bagi mengurangkan karena birokrasi dalam proses penempatan tenaga kesihatan. Pegawai daerah diminta memastikan setiap projek pembangunan memberi impak yang jelas kepada rakyat. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, pemantauan perlu dilakukan secara berterusan bagi mengenal pasti masalah dan kelewatan projek lebih awal. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan persidangan pegawai-pegawai daerah negeri Sabah ke-29 di Keningau. Katanya, kejayaan pembangunan perlu dinilai berdasarkan penyelesaian masalah rakyat, peningkatan kemudahan, peluang ekonomi dan kualiti hidup masyarakat. Menurut Dato' Sri Haji J, Kerajaan Negeri menyediakan siling peruntukan pembangunan RM12.02 bilion tahun ini bagi melaksanakan 1,173 program dan projek di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Daripada jumlah itu, 241 merupakan projek sambungan, manakala 932 projek baharu. Beliau turut menegaskan pembangunan luar bandar kekal menjadi keutamaan, khususnya dalam penyediaan jalan raya, bekalan air dan elektrik selain peluang pekerjaan serta pembangunan ekonomi masyarakat. Wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga tidak seharusnya terus berdiam diri, sebaliknya perlu berani tampil mendapatkan bantuan dan melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri berkata, kementeriannya komited memastikan wanita yang berdepan keganasan rumah tangga mendapat sokongan dan perlindungan sewajarnya. Pelbagai program advokasi dilaksanakan secara berterusan bagi memberi penerangan mengenai hak, prosedur serta bantuan kepada wanita yang menjadi mangsa. Beliau turut memberitahu mangsa keganasan rumah tangga perlu mengetahui prosedur yang betul termasuk membuat laporan polis dan mendapatkan rawatan di hospital yang menyediakan One Stop Crisis Center OSCC. Mereka juga boleh mendapatkan sokongan psikososial, khidmat kaunseling dan menghubungi talian kasih 15999 untuk bantuan serta perlindungan. Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika merasmikan program Kasih Nita 2026 peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Pengurusan risiko rasuah dalam organisasi dapat diperkukuh menerusi usaha mengenal pasti ruang dan peluang yang boleh membawa kepada salah guna kuasa serta pelanggaran integriti. Inisiatif itu antara manfaat bengkel pengurusan risiko rasuah yang disertai warga kerja Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SEDCO serta anak syarikatnya. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra berkata, bengkel berkenaan membantu peserta membina rangka kerja dan pelan tindakan pengurusan risiko di organisasi masing-masing. Datuk Muhammad Fuad ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Perasmian Pembukaan Bengkel Pengurusan Risiko Rasuah di SICC Kota Kinabalu. Kerjasama antara Jabatan Akaunten Negara Malaysia JANM Sabah dan RTM Sabah diperkukuh bagi memastikan pengurusan kewangan yang lebih cekap, telus dan berintegriti. Kunjungan pengarah JANM Negeri Sabah Muhammad Azizi Muhammad Aspar dan rombongan ke RTM Sabah turut menjadi platform perkongsian pengetahuan dan pertukaran pandangan antara pegawai kedua-dua agensi. Bercakap kepada RTM, Muhammad Azizi berkata, kerjasama tersebut antara lain memberi tumpuan kepada aspek pengurusan kewangan termasuk mengenal pasti risiko serta memperkukuh kawalan dalaman. Lawatan itu turut memberi pendedahan kepada pegawai JANM mengenai penggunaan teknologi dan operasi penyiaran terkini di RTM. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Assalamualaikum.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Agusma. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Satu PBS dibuka bagi menempatkan 28 keluarga di Pulau Nunuyan Laut. MC digesa melantik pengendali rangkaian mudah alih berkeupayaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Satu pusat pemindahan sementara PPS Masjid Al-Fatah, Kampung Pulau Nunuyan Laut dibuka pukul 10 pagi tadi. PPS berkenaan bagi menempatkan 28 ketua isi rumah KIR melibatkan 162 penduduk terjejas kebakaran. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah GPBD Sandakan Datuk Walter Kenson dalam kenyataan berkata pengaktifan PPS berkenaan selepas laporan kebakaran diterima agensi keselamatan terlibat. Sementara itu, Ketua Balai Bomba Sandakan Jimmy Lagung berkata antara cabaran yang dihadapi adalah kesukaran logistik berikutan lokasi dipisahkan dengan lautan. Selain keadaan angin kencang yang menyebabkan api merebak dengan lebih cepat, justru pihaknya terpaksa memohon bantuan pihak maritim untuk menyediakan bot bagi menghantar pasukan dan peralatan ke tempat kejadian. Bagi melaksanakan jalinan digital negara, jendela fasa 2 khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC digesa melantik pengendali rangkaian mudah alih MNO yang berkeupayaan dan berpengalaman. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib dalam kenyataannya berkata MNO yang dilantik mesti memiliki keupayaan teknikal, kapasiti operasi serta rekod prestasi yang terbukti bagi memastikan projek memenuhi tempoh masa yang ditetapkan selain penyediaan ketersambungan yang baik dan konsisten selepas projek siap. Jelasnya, kerajaan negeri menghargai komitmen untuk memperluas akses internet di kawasan luar bandar dan pedalaman yang terus berdepan cabaran dari segi liputan serta infrastruktur telekomunikasi. Tambah Datuk James, kejayaan pelaksanaan jendela fasa 2 bukan diukur berdasarkan jumlah projek yang dilaksana atau siap, sebaliknya melalui manfaat perkhidmatan internet yang berkualiti dan stabil untuk dinikmati rakyat. Universiti Malaysia Sabah UMS menghormati keputusan kerajaan memansuhkan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU. Bercakap kepada RTM, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, sebagai sebuah universiti awam, pihaknya sentiasa akur dengan keputusan dan dasar yang ditetapkan kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi. Jelasnya, keharmonian universiti tetap menjadi keutamaan pihak universiti meskipun pendekatan pemansuhan itu membuka ruang kepada kebebasan mahasiswa.
1: Jangan disebabkan oleh pemansuhan AUKU ini, kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertakluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Dalam pada itu, beliau menggesa mahasiswa agar mengamalkan sikap profesional, berintegriti dan telus dalam setiap aktiviti bagi memastikan kebebasan dilaksana secara seimbang dan bertanggungjawab. Keharmonian masyarakat di peringkat akar umbi menjadi tunjang utama kepada kestabilan serta penghayatan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Perian berkata penghayatan tersebut perlu diterjemah menerusi penglibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pelbagai program perpaduan. Ini kerana kestabilan sesebuah negeri bermula daripada keharmonian sesebuah keluarga dan komuniti tempatan.
2: Bila menyentuh kekalkan keharmonian di peringkat sebetulnya bermula daripada keluarga. Keluarga komuniti dan masyarakat setempat. Ini sudah semestinya menjadi tunjang utama kekuatan kemerdekaan itu, karena kemerdekaan, keamanan, kestabilan itu bermula daripada kita di grassroots.
0: Dato' Annabel berkata demikian selepas merasmikan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah di Sandakan. Dalam pada itu, beliau menyeru semua warga Sabah untuk menyemarakkan rasa cinta kepada negeri dan negara dengan mengibarkan bendera Sabah serta Jalur Gemilang di kediaman masing-masing. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, KPDN Cawangan Tawau merampas pelbagai barang kawalan bernilai kira-kira lebih RM104,000 dalam operasi di Jalan Indra Sabah Tawau. Rampasan membabitkan 220 liter petrol, 12 tong gas LPG dan 340 kilogram minyak masak serta sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Kes diserahkan. Keserahan pasukan gerakan AM PGA Batalion 14 Tawau itu disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Dalam pada itu, KPDN menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu atau syarikat yang terlibat dalam penyelewengan atau penyalahgunaan barang kawalan. Bagi individu, kesalahan pertama boleh didenda sehingga RM1,000,000, manakala kesalahan berikutnya sehingga RM3,000,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi syarikat pula, denda sehingga RM2,000,000 bagi kesalahan pertama dan sehingga RM5,000,000 bagi kesalahan berikutnya. Usaha merancangkan sektor pelancongan negeri terus diperhebat melalui premis yang memasarkan produk tempatan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jaffri Arifin berkata, produk tempatan memainkan peranan penting dalam melengkapkan pengalaman pelancongan Sabah. Ini termasuk hasil karya pengusaha serta usahawan tempatan yang berunsurkan budaya, kreativiti dan identiti negeri. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas mengadakan lawatan ke lokasi baharu Kadaiku di Api-Api Kota Kinabalu. Dalam lawatan tersebut, Dato' Jeffrey turut diberi taklimat mengenai operasi Kadaiku serta peranannya sebagai platform untuk mengetengahkan kraftangan, produk tempatan dan cenderamata buatan Sabah. Kadaiku milik Seri Pelancongan Sabah, sebuah anak syarikat Lembaga Pelancongan Sabah, sebelum ini beroperasi di Sinsuran, Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Seri Pelancongan Sabah, Hadi Syam berkata, pihaknya akan terus memperkukuhkan peranan Kadaiku sebagai platform yang menghubungkan pengusaha tempatan Sabah dengan pasaran pelancongan. Kadaiku menawarkan pelbagai pilihan produk buatan Sabah termasuk kraftangan tradisional, cenderamata berinspirasikan identiti tempatan, produk makanan, barangan hadiah serta hasil kontemporari daripada usahawan tempatan. Mengenai perpindahan premis tersebut, beliau yakin adanya platform tersebut membolehkan produk buatan Sabah lebih mudah diakses oleh masyarakat tempatan, pelancong domestik dan antarabangsa. Bagi membantu masyarakat mengamalkan pemakanan sihat secara selamat dan mampan, Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan FSMP membangunkan sebuah modul pemakanan. Hasil kerjasama UMS dengan B Project Academy Holding Sdn. Rem Berhad, sebuah syarikat penyedia latihan kecergasan dalam membangunkan modul pemakanan. Inisiatif itu merangkumi penghasilan pelbagai bahan pendidikan pemakanan seperti buku panduan, pengiraan keperluan tenaga dan protein, cadangan menu harian serta resipi sehat. Modul berkenaan bagi membantu klien mencapai sasaran berat badan dan tahap kesihatan yang optimum melalui panduan pemakanan yang lebih terancang. Pensyarah kanan FSMP UMS Dr. Korban Hock berkata, kerjasama itu merupakan usaha untuk mengaplikasikan kepakaran akademik dalam keperluan sebenar industri dan masyarakat. Selain latihan kecergasan, B-Project Academy Holding juga merupakan hub kesihatan holistik di Sabah yang mengendalikan pelbagai fasiliti serta program kecergasan. Tajuk-tajuk utama sekali lagi. Satu PBS dibuka bagi menempatkan 28 keluarga di Pulau Nunuyan Laut. MCMC digesa melantik pengendali rangkaian mudah alih berkeupayaan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, utamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaharu Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kerja Raya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas acara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan Wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40%

0: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Agusba. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela alias Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Bagi melaksana jalinan digital negara Jendela Fasa 2, khususnya di kawasan luar bandar dan pendalaman Sabah, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, digesa melantik pengendali rangkaian muda alih, MNO, yang berkeupayaan dan berpengalaman. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' James Ratib dalam kenyataannya berkata, MNO yang dilantik mesti memiliki keupayaan teknikal, kapasiti operasi serta rekod prestasi yang terbukti bagi memastikan projek memenuhi tempoh masa yang ditetapkan. Selain menyediakan ketersambungan yang baik dan konsisten selepas projek siam, jelasnya kejayaan pelaksanaan Jendela Fasa 2 bukan diukur berdasarkan jumlah projek yang dilaksana atau siap, sebaliknya melalui manfaat perkhidmatan internet yang berkualiti dan stabil untuk dinikmati rakyat. Universiti Malaysia Sabah UMS menghormati keputusan kerajaan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Bercakap kepada RTM, NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, sebagai sebuah universiti awam, pihaknya sentiasa akur dengan keputusan dan dasar yang ditetapkan kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi. Jelasnya, keharmonian universiti tetap menjadi keutamaan pihak universiti meskipun pendekatan pemasuhan itu membuka ruang kepada kebebasan mahasiswa. Dalam pada itu, beliau menggesa mahasiswa agar mengamalkan sikap profesional, berintegriti dan telus dalam setiap aktiviti bagi memastikan kebebasan dilaksana secara seimbang dan bertanggungjawab. Keharmonian masyarakat di peringkat akar umbi menjadi tunjang utama kepada kestabilan serta penghayatan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Perian berkata, penghayatan tersebut perlu diterjemah menerusi penglibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pelbagai program perpaduan. Ini kerana kestabilan sesebuah negeri bermula daripada keharmonian sesebuah keluarga dan komuniti tempatan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Kembara Merdeka, Jalur Gemilang dan Hari Sabah di Sandakan. Dalam pada itu, beliau menyeru semua warga Sabah untuk menyemarakkan rasa cinta kepada negeri dan negara dengan mengibarkan bendera Sabah serta Jalur Gemilang di kediaman masing-masing. Kesedaran mengenai kepentingan mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli dan gangguan seksual terus diperhebat. Menerusi program pemerkasaan rangka kerja sekolah selamat anti-buli peringkat SJKC Paiwen Ranau, program melibatkan ceramah anti-buli dan jenayah seksual untuk mengenal pasti bentuk buli, kesan serta langkah pencegahan yang boleh diambil. Murid turut didedahkan kepada kepentingan saling menghormati, berani melaporkan kejadian buli dan gangguan seksual serta peranan dalam membentuk budaya sekolah yang positif. Dalam masa sama, pegawai perhubungan sekolah perlu menjadikan lawatan sekolah sebagai rutin bulanan untuk memastikan persekitaran pembelajaran selamat, terkawal dan bebas jenayah. Di samping membina murid berdisiplin tinggi, mempunyai nilai murni dan jati diri unggul untuk generasi peneraju negara. Sekian berita tadi disuntingi Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Agusba.

perpaduan. Tingkatkan keharmonian membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 5.01 minit pagi. Fardu Zuhur 12.21 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.34 minit petang. Fardu Maghrib 6.29 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.40 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Riau 95.7 FM.
1: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
2: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
1: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang tersedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluruskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar dah pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petrol volume bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambek Shoal, 8 Batu Nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

mengibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Agusma.
1: Assalamualaikum dan Salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Undang-undang baharu yang bakal menggantikan Akta University dan College University AUKU 1971 akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college university. Jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Suri Fahmi Fazil berkata, aspek membabitkan pelajar dan mahasiswa tidak seharusnya terkandung dalam undang-undang berkenaan. Beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu kepada Jemaah Menteri susulan pengumumannya mengenai cadangan pemansuhan AUKU pada Ahad lepas. Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu rangka undang-undang baharu untuk menyelaraskan aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan college university, namun aspek melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Orang ramai diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan tanah dan premis mereka dimasuki pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon, dalam satu kenyataan memberitahu tindakan tegas boleh dikenakan terhadap pihak melakukan kesalahan pembakaran terbuka mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024. Pesalah boleh dikenakan denda minimum RM25,000 hingga maksimum RM1,000,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, kompaun sehingga 50% daripada denda maksimum turut boleh dikenakan bagi setiap kesalahan. Sebuah rumah jenis kekal di BSSB Kimanis Estate Jalan Sabah Land Development Kimanis musnah dalam kebakaran tengah hari tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 11 pagi sebelum 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kimanis diarah ke lokasi kejadian. Tiada mangsa dilaporkan dalam kejadian tersebut. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 12.26 tengah hari. Aspek kekemasan diri dan disiplin perlu diberi penekanan dalam usaha melahirkan pelajar cemerlang dalam akademik serta memiliki sasia diri yang baik. Yang dipertua PIBG Sekolah Menengah SM Maktab Sabah, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, amalan menjaga kebersihan dan kekemasan diri perlu dijadikan budaya berterusan berasaskan kesedaran kendiri, bukan sekadar untuk mengelak daripada diperiksa oleh guru. Beliau berucap pada program Smart Grooming dan aktiviti guntingan rambut di SM Maktab Sabah. Teks ucapannya dibacakan Biro Keselamatan dan Kesejahteraan PIBG SM Maktab Sabah, Saleh Dualin. Program tersebut memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kepentingan menjaga kebersihan, kekemasan diri serta mematuhi peraturan sekolah secara konsisten. Sukma ke-22 Selangor 2026. Satu lagi pingat emas masuk ke dalam koleksi kontingen Sabah, kali ini giliran gandingan Nurul Aina Ali Asmat dan Liana Fitri Alisha Kamrudin dalam acara Bergu Wanita. Berhadapan Pulau Pinang, Aina dan Liana tidak mensia-siakan peluang selepas berjaya maras sehingga keperlawanan penentuan pingat emas. Dalam permainan yang kemas dan terus memberi tekanan kepada lawan, gandingan Sabah akhirnya menamatkan final dengan kemenangan 13-6. Sementara itu, catatan 36.48 meter membawa Mora Jane Dilovevi Jairon ke podium selepas menamatkan final rejam lembing wanita dengan pingat perak. Turut menyumbang pingat perak, Nabil Faiz Ayub menerusi balingan 49.63 meter dalam acara baling tukul besi dan Ku Yil Aleng dalam acara lompat tinggi wanita dengan catatan 1.66 meter. Setakat 9 malam tadi, kontingen Sabah berjaya mengumpul 22 pingat emas, 9 perak dan 10 gangsa. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2000.
1: Aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: ingat istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kertas siasatan berhubung insiden kemalangan maut membabitkan lori Black Maria Jabatan Imigresen Malaysia yang merempuh 4 pejalan kaki di Jalan Sultan Ismail akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara esok. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan meneliti kertas siasatan berkenaan. Terdahulu, jenazah 3 beranak yang maut dalam nahas memabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dibawa pulang ke Kampar Perak malam ini untuk urusan pengebumian. Ketiga-tiga jenazah selesai dimandi, dikafan dan disolatkan di Masjid Jamiul Ihsan, Jalan Pahang kira-kira pukul 8.20 malam. Ahli keluarga terdekat mangsa di sekitar Lembah Kelang turut berkumpul sejak petang tadi bagi memberikan penghormatan terakhir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
1: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh Duasa untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia Dr. Chin Chi Siong berkata peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
2: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu PKS mengurangkan kos. Sementara itu, golongan orang kurang upaya OKU berharap aspek accessibility diberi perhatian lebih menyeluruh menerusi Belanjawan 2027. Ini termasuk penyediaan kemudahan yang mudah diakses bukan sahaja di kawasan bandar, malah di luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibar Razi, keperluan terhadap kemudahan yang inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030 sekaligus memerlukan persediaan lebih awal bagi memenuhi keperluan OKU dan warga emas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengesan lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial yang direkodkan bagi tempoh 1 Januari lepas hingga hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
3: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah menawarkan Child Protection Code, CPC dan Risk Mitigation Code, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenal pasti.
3: Kita telah mengeluarkan dan mewartakan dua kod. Yang pertama, Child Protection Code, CPC dan kedua, Risk Mitigation Code, RMC. Platform-platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid, cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Susulan tragedi kebakaran di Sandakan, setakat pukul 8 malam tadi, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan jumlah penduduk terjejas yang mendaftar di pusat pemindahan sementara adalah 109 orang daripada 29 keluarga. Jumlah itu merangkumi 76 dewasa dan warga emas, membabitkan 38 lelaki serta 38 wanita, selain 33 kanak-kanak dan bayi yang terdiri daripada 15 lelaki serta 18 perempuan. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden kebakaran tersebut. Beralih kepada isu penguatkuasaan, seorang pemandu e-hailing berusia 59 tahun direman 7 hari sehingga 25 Ogos ini bagi membantu siasatan kes seorang wanita disimbah petrol dan dibakar di sebuah kedai nombor ramalan di Kepong 9 Ogos lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus memaklumkan suspek mengaku terbabit dalam kejadian itu kerana tidak berpuas hati terhadap mangsa. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau itu ditahan bersama beberapa barang bukti termasuk sebuah motosikal dan botol berisi cecair disyaki petrol. Luar negara, serangan Israel ke atas ibu pejabat polis perbandaran di Gaza City telah mengorbankan 7 orang dan mencederakan beberapa yang lain. Hospital Ashifa melaporkan 7 mayat dan sekurang-kurangnya 22 mangsa yang cedera dibawa ke hospital susulan serangan berkenaan. Agensi Penyelamat Pertahanan Awam Gaza mengesahkan angka kematian itu. Menteri Yaman memberi amaran bahawa kumpulan Houthi merancang untuk merampas kawalan daratan di sepanjang Selat Babul Mandab sekaligus meningkatkan ancaman terhadap laluan perkapalan penting berkenaan. Jika berjaya, serangan itu akan mengukuhkan kawalan Houthi ke atas salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

lagu bertajuk Kekejaman, persembahan dari kumpulan Rockers, iaitu sebuah kumpulan yang terkenal berasal dari Singapura. Dan ini juga adalah lagu utama daripada album solo studio pertama mereka yang bertajuk Kekejaman, yang telah pun diterbitkan pada tahun 1988 di bawah label Live Record. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsi kepada anda, ini berkenaan dengan situasi terkini jerebu di Malaysia yang telah pun dikemaskinikan pada 19 Ogos setakat 7 petang. 7 kawasan di Sarawak merekodkan IPU yang tidak sihat, iaitu di Serian iaitu 166, di Seri Aman 163, di Kuching 162, di Mukah 152, Samaran 152, di Sibu 151, di Bintulu 126. Dan 168 kawasan baik, sederhana adalah 53, dan tidak sihat ialah 7 kawasan yang seperti mana telah pun saya sebutkan tadi. Dan keadaan jerebu di Sarawak ketika ini adalah turut dipengaruhi oleh faktor rentas sempadan, dan juga model cuaca menunjukkan angin bertiup dari kawasan titik panas di barat Borneo ke selatan Sarawak. Dan jumlah titik panas yang dikesan di Kalimantan ialah 1,079, manakala di Sumatera ialah 20. Dan antara faktor-faktor jerebu ini antaranya juga boleh dikatakan fenomena El Nino kini pada tahap sederhana dan dijangka sangat kuat pada bulan Oktober sehingga Disember nanti. Dan selain daripada itu juga, gabungan MBD dan juga El Nino menjadikan atmosfera lebih kering, dan keadaan ini akan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Dan kebakaran juga boleh menyebabkan jerebu tempatan dan juga rentas sempadan. Jadi jerebu reda sementara dan boleh kembali. Cuaca lembap sejak beberapa hari lalu membantu meredakan jerebu di Lembah Kelang dan juga Sarawak. Namun jerebu berpotensi untuk kembali ekoran cuaca kering dan panas dijangka dalam beberapa hari lagi. Dan Malaysia masih dalam monsun barat daya hingga penghujung September 2026, dan kelembapan udara lebih rendah menyebabkan hujan berkurangan, dan hari tanpa hujan juga meningkat. Dan risiko jerebu kekal selagi tiupan angin MBD belum berakhir. Itu sedikit perkongsian mengenai situasi semasa berkenaan dengan jerebu di Malaysia. Jadi nak teruskan juga hiburan malam kita ini, malam ini bersama dengan geng-geng berhantu. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu dari Ekspedisi dengan Pahalol. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: 1.48 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus lagi layan Nasional Geng Burung Hantu untuk hari ini. Saya Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada peminat-peminat sukan hoki tanah air, saksikan siaran langsung kejohanan hoki Piala Dunia, pertemuan antara Malaysia dan juga Netherlands pada pagi nanti jam 2.30 minit pagi di saluran sukan dan juga di Astro 806 dan juga MyTV di channel 111. Jadi anda juga boleh turut menonton secara penstriman langsung di RTM Klik, iaitu di rtmklik.gov.ny. Jom kita tengok sama-sama, kita berikan sokongan kepada pasukan Spirit Tigers untuk kita mengejutkan pasukan di ranking nombor 1 dunia Belgium. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Ya, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.49 minit pagi ketika ni. Ramai yang dah pun mula bangun, mungkin nak siapkan sarapan. Peniaga-peniaga kita yang nak buat nasi lemak, buat kuih, dah pun bangun, nak sediakan juadah-juadah untuk dibawa, untuk dijual pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul. Tiada perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak ini berikutan susulan daripada berlakunya Jerebu. Jadi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026 di Dewan Center Central Sarikir pada 25 Ogos ini hanya melibatkan Majlis Perhimpunan tanpa perarakan susulan keadaan Jerebu dan cuaca panas ketika ini. Dan pengerusi penyelaras sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sambutan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung di Kompleks Sukan Sarikir, namun lokasi dan juga pengisian program terpaksa dipindah sebagai langkah berjaga-jaga. Dan susulan perubahan itu juga, jumlah peserta daripada 125 kontijen turut diselaraskan kepada antara 2,500 hingga 3,000 orang bagi menyesuaikan dengan kapasiti lokasi yang baru. Dan sebelum itu juga, kontijen yang telah mengesahkan penyertaan akan diminta untuk mengurangkan bilangan peserta bagi memastikan perjalanan majlis dapat diurus dengan lebih baik. Dan Abdul Rahman yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak berkata Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping dijadual menghadiri perhimpunan tersebut. Ini sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sarawak 2026. Okey, hiburan kita pagi ni kita nak teruskan lagi. Ini lagu dari lagu Ziana Zain. Lagu ni sememangnya sangat-sangat popular. Ramai yang tahu tentang lagu ini. Terus kita dengar National FM sentiasa di hati.

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama
1: Rentang Tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.

0: mengetahui keadaan ruangan cuaca di tempat anda. Jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda perkembangan info cuaca bagi kawasan Keningau Sok Tambunan Tenem Nabawan untuk sepanjang hari ini. Saya mulakan bagi kawasan Nabawan untuk sebelah pagi hujan di beberapa tempat, sementara di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam bagi kawasan Nabawan tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu bagi empat daerah lain, Keningau, Sok, Tambunan dan juga Tenem, pagi dan malam tiada hujan, sementara di sebelah petang bagi empat daerah tadi hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini.

RM4 juta diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontos sindiket parti. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawat terapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian, pihak pendawaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Duduk 90, baru 3 bulan, 30 bulan 5 adik saya meninggal. Hari ini 19.8, sudah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah. Baru 3 bulan, apa tu, nak wakab kubur pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas dari pada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Henayo. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST. Isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini, jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Show.

0: sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: 7.30 minit pagi.
5: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaini dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 20 Ogos. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan kerjasama bagi menangani masalah jerbuh rentas sempadan, termasuk melalui pemantauan kawasan titik panas dan penguatkuasaan lebih ketat terhadap pembakaran terbuka. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arta Joseph Kurup berkata kedua-dua negara turut membincangkan kemungkinan berkongsi ruang udara serta aset bagi melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya diperlukan. Kerjasama itu penting kerana jerbuh merupakan masalah serantau yang memerlukan tindakan bersepadu dalam kalangan negara ASEAN. Beliau di Sabah merekodkan penurunan 5.9% individu terlibat penyalahgunaan dada dan bahan terlarang pada 2025, iaitu 8,665 orang berbanding 9,207 orang pada tahun sebelumnya. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Rina Jainal bagaimanapun berkata usaha pencegahan perlu terus diperhebat khususnya di tempat kerja. Berikutan peningkatan penglibatan pekerja sektor swasta daripada 14.4% pada 2024 kepada 17.5% pada tahun lepas. Ini termasuk meneruskan secara konsisten program tempat kerja bebas dada tekad melalui pendidikan, pencegahan dan pengesanan awal. Kerjasama pelbagai pihak juga penting bagi memastikan persekitaran kerja kekal sihat, selamat dan produktif. Dato' Rina berkata demikian ketika berucap merasmikan seminar pemerkasaan tekad negeri Sabah di Kota Kinabalu. Lebih 100 peserta menghadiri seminar ini. Penganjuran Persidangan Pegawai-Pegawai Daerah Sabah kali ke-29 memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh sistem penyampaian kerajaan menerusi reformasi karena birokrasi RKB. Menerusi RKB, beberapa proses kerja dikenal pasti untuk diringkaskan dan dipercepatkan bagi memudahkan urusan rakyat. Pegawai Daerah Keningau Norsih Nusuri berkata proses permohonan lesen perniagaan yang lengkap boleh ditambah baik supaya dapat diselesaikan dalam tempoh satu hari. Proses permohonan sebelum ini mengambil masa yang agak panjang untuk diselesaikan sekaligus menyebabkan rakyat terpaksa menunggu lebih lama bagi mendapatkan kelulusan. Sementara itu, Adun Liawan Dato' Nik Nazri Nik Zawawi menyifatkan penganjuran persidangan itu bertepatan memandangkan daerah Keningau merupakan antara pusat utama pembangunan di kawasan pedalaman Sabah. Beliau berharap hasil persidangan dapat membantu mempercepat pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat khususnya di kawasan pedalaman. Kawasan Rukun Tetangga KRT memainkan peranan penting sebagai nadi penyatuan penduduk menerusi pelbagai pengisian patriotik sempena Bulan Kebangsaan. Adun Bingkor Dato' Ishak Ayub menyifatkan KRT sebagai penggerak utama dalam membina toleransi dan keharmonian masyarakat di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Semarak Perpaduan sempena Bulan Kebangsaan 2026 di Kampung Merampung, Keningau. Dalam pada itu, Dato' Ishak berkata pengibaran jalur gemilang dan penganjuran aktiviti kenegaraan berupaya menyemai rasa cinta akan negara sekaligus mengukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Beliau turut menggalakkan penyertaan aktif golongan belia dalam program KRT agar nilai murni berkenaan terus dipelihara generasi muda. Keselamatan dan kesejahteraan pelajar menjadi keutamaan terutama ketika berdepan cuaca panas dan kering akibat fenomena El Nino. Pegawai PPD Keningau, Suhaimi Macah berkata pihaknya sentiasa memantau keadaan semasa dan memastikan semua sekolah mematuhi garis panduan dan arahan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC peringkat PPD Keningau yang menyaksikan 259 penerima diraihkan di SJKC Yukong Keningau. Menurut Suhaimi, penganugerahan APC merupakan pengiktirafan terhadap komitmen, dedikasi dan prestasi cemerlang warga pendidikan dalam melaksanakan amanah serta perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

0: ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Baik, berita sukan edisi 20 Ogos 2026, kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan dengan Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho tetap berbangga dengan semangat juang anak buahnya walaupun Malaysia sekali lagi tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala ASEAN 2026 di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Cheng Ho berkata beliau menghargai komitmen yang ditunjukkan pemain sepanjang dua perlawanan separuh akhir berdepan Vietnam yang menurunkan barisan terbaik selaku juara bertahan kejohanan. Dua gol Nguyen Van Chuan pada minit ke-62 dan ke-89 memastikan Vietnam melangkah ke final dengan kemenangan 2-0 pada aksi kedua sekaligus menyingkirkan Malaysia dengan aggregat 4-0 selepas turut menang 2-0 pada perlawanan pertama tempoh hari. Lagi kita bawakan perkongsian Ketua Kontingen CDM Negara Kesukan Asia Aichi Nagoya 2026, Dato' Muhammad Sumali Haridwan akan mengadakan perbincangan dengan semua pengurus pasukan bagi memastikan setiap keperluan atlet termasuk aspek pemakanan diberi perhatian sewajarnya. Dia berkata keperluan membawa chef sendiri ke Jepun antara perkara yang akan dibincangkan dalam pertemuan itu, namun keputusan mengenainya masih bergantung kepada setiap pasukan. Sumali berkata pertemuan bersama pengurus pasukan itu juga bagi memberi taklimat selain mengenal pasti sukan yang berpotensi menyumbang pingat kepada kontingen Malaysia. Persatuan Angkatan Berat Malaysia PABM menyifatkan insentif tambahan 1 juta diumumkan kerajaan sebagai suntikan penting bagi memperkukuh pembangunan sukan itu khususnya dalam aspek pencarian bakat. Presiden PABM Dato' Ayub Rahmat berkata pihaknya amat menghargai keprihatinan Kementerian Belia dan Sukan KBS terhadap perkembangan sukan itu dan komitmen tinggi kerajaan untuk memastikan pembangunan sukan angkat berat negara dapat diteruskan. Semalam Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata kerajaan meluluskan bantuan tambahan lebih RM1 juta kepada PABM susulan pencapaian cemerlang sebagai penyumbang pingat terbesar kontingen negara pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan kutipan 7 pingat. Dan kita akhiri berita sukan hari ini. Jago berbasikal Trek Negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang masih menanti keputusan Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Majlis Sukan Negara MSN berhubung keperluan khidmatnya dalam meneruskan misi memburu tiket kesukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Muhammad Azizul Hasni 38 tahun berkata keputusan itu perlu dibuat segera bagi membolehkannya merancang hala tuju selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Selain membuat persiapan rapi menghadapi kejohanan dunia di Shanghai yang menjadi antara platform penting dalam proses kelayakan Olimpik, beliau berkata walaupun KBS dan MSN setakat ini bersedia memberikan sokongan, beliau masih belum menerima keputusan rasmi sama ada khidmatnya diperlukan bagi meneruskan misi ke LA28. Berita sukan edisi 20 Ogos 2026.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Keningau FM hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Ismail Huwaini.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Lantik pengendali rangkaian mudah alih berkeupayaan laksana jendela fasa 2 di Sabah. Keharmonian asas kestabilan negara. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.